0: しくお願いします。ありがとうございます。
1: Great, North Brookfield 1 to UMass and Western Boyd, 1917.